0: qui actuellement sera dans des kilos, il y a là, ok, un titre de sense, il y a eu faire sur les guettes, il y a un bâton soin de d'affaires de kilos, il y a un terrain de faire son zécaravan, d'alti ou angoussin zone d'outil, la quota en bilan d'outil pour mati, choléra n'a bien africa, n'a pas qu'un patarna, docteur Valentin et Banga, titentin en d'outil à Mungoyanga, n'a eu son imité sa article péterna cobelasson.
1: As-tu dit kilos? Wango, tizoni d'outil.
2: Wanganga Valentin Nibanga Ibarala.
3: Ibaramo mingi Jefferson.
2: Lasso nati kwa singati inaleke kiriti tene tene na ndoti paliti kupila ti kulira susi ya yeda susi tatene akina kodro ti ya weso paliti kupila su ikina ndoa situation ni lasso na be Afrika kitonga na ye.
3: Kubila so iwarani na yati district sanitaire ti bimbo ngana ti mbaiki. La district sanitaire ti bimbo ake toujours ake surtout na ka kodro so kwa ke na tere tingu. Tino na nzimba ti kosi na boka si na kodro so kwa ke na na tere tingu. Awaranga se kobela so na mbage ti district mbaye ki mbrimbri na mbage ti mongumba. E ki a kodro so si pour la plupart aussi na tere tingu. Donc ba kando so se awara kobela so dala. Et puis na ndembe so na mongisa tene a on deja zo ngbangbu se awa so si awara kobela so na tere tala. Mawana keti so ambena ita onga awo balu se so si awara kui na yati na teti kobela so.
2: Ba eske ndo kwa ti benega so abate neti seni ya zambi na mezu na sese awa ya?
3: Ndo kwa ti seni na zadi ya mezu na sese awa. Nile ingbade tombela na menge ti kodro. Itene, ayke njuni isukula wapoko ti na ngo ikwe na savonga na ngu. Ngu so ayke kulant. Mbidi tene yenge, mbidi tene, tonga na nguwa kena ati buto yesukuna wapoko ti tena ikape. Meto ye tongu na ati su, ngu na mbana ati su, wana ati meni basini, sisu kwa kasukuna wapoko lona yani, so akenjoni kode pepe. Riska yake da mingi. Mbana ati so, mbipe tutu na makubela terti, mika usukuna wapoko ti mina yati nguso hawa. Makumbi depose makungoni na yati nguni. Meni mbati msa kasukuna wapoko ti mwapoko lona peko na yati nguso, lorosike ti wana kubela so. Akenjoni, ichwi itulize buta. Plus sep, moso mwona robine, se bon. Mwosa, ta mwenga nani pepe buta ake plus simple comme ça nguni ake swati lo bien bien
2: kala soso tonga na isi ya wabe Afrika peti mu maboko ti tene a kanga ligi na kwale chikubila zo
3: ti tene i kanga ligi na kubila so to aso fami tene akone la ake njoni isukona wapoko ti lako na nguna savon ake njoni inyongu so ake potable mi tene clair pepe parce que nguso kwa ke clair ak forcement ke potable ape mi tene il faut inyongu so ake potable fade peut-être mon petit munda motene baga waranguti potable ni tonga na ye bina mi fafa dando so ake njoni ni ikporo nguso jusqu'à nzeri mbonga balota idesana nguso tawana ngwana ngayanga tawana ngwana kangangoni tura nguso a dependra we ilimite ne nyoso kwale ake tapepe mwoso si mwenga na patati wara komprimi ti kloro wara ti akwa tapte mobina ti nguso siye mwoyoni terenga ake tapepe ayke njoni tene tona mo mu wara kobe yiso ka ke kredite bifa wara salade kokombre ouge leti fruit parce que mbana ndembe so iba mango ake ta citron ake ta konjoni kwa ifu mosukula lo propre awe si mwenu tene mo teni mo sukula so konjoni so mo teni ngana lege ti kobe tona mo tokobe fo komo tokobe ni mo amunjoni bo nan plaso de so kwala ida parce que mingali ba mamati be Afrika tokobe pendre mingi kobe na mu pendre si te mwete ega te kobe ifo te kobe na mbana wale si ite za kobe na de dengo si ite apre uta kobe alango ndoa anu tene kozo tene tena kenjoni di chofri pokona wa si mingi ite ba ya tenso mpete mbi ajute na isa epi mbeni yo si tene sa azende na sese wala na yati bali pepe akenjoni kwa sa azende na yati duti kabine iso ni mtene sa la si ikai na ikanga legi iyo na mbuma ti kolera so na ndembe so akenok boina ti kodro so
2: na me na tere ti nzoro kwa ti sasango ni na dengo ni mingi mingi so eske meni nzoro kwa ke dasu si abani apiti inga kiba komo sengo ti kolera ni la
3: kuta nzoro kwa na ke sasamo deni so tono mbana we akinjuni mokpo yo na danganga kuta nzoro kwa na so me se vreka ambena nzoro kwa ndake dake so si mbata mo sasaso inyela si moko woko moko woko yati mo akeso et puis eso est sinamo eso irina nga kwa ti tele déshydratation ake so ngua onzi na tere ti mo kwa we mo et puis akana ba problème ti wungoni akana ba bati pale bati problème ti seni et puis après aninga pepe kui akana pekon
2: mais na ti pika ngombeni patati fadina la la tene so si ton anazoa ton dati sa sa na dingoni so aninga mingi ape lo petit wa kwa so ndana ke
3: nana ke ti so sa sa na gingua ita wa kosinga sa sa na gingu ton mo gadisa sa so ki ngula ke sigate etmo alors que moinga tereti ya zo ton ngua ke da pepe bi tene da 60% ti poitu zo ke ngusu ke na tereti lo mais ton ngusu on mo sa sa ni ko asigi kwa si mo remplacer ni io pepe ake gana mo kui
2: mena ngui wala zo pechi guna na danganga
3: giso si sa sa a commencer lo wa ke ndiro pelo ro io lo gona na danganga lo mwana na yanga da pepe
2: wanganga volontaire ni banga ikina la singila
3: Bila mikina mosingira Jefferson.
0: Imo singira mingi na la sokosi ya ke madafondi ke luka da fonti siri na tumengo ndi mbiso le daso na poko chungu chinzo ni tuti swes nzoni tene inala ko ikire na ligi chika pachi mozoko tonga na ngungali minga wasigwe izana la kwa singa swa tene tene ni na sangu chi tene ala kwa la mandamente na ko na ngache kodo ikire na ligi chimikete ndu mozoko wasi ima tene na sangu na ligo chi wafa mbiti jompia usuma.

Mazokonak Mazokoti, Frederic Mandata, Yoti Mazokona, Denesha Salam, Gendosu, Ketonda Chambesi Matanga Tidungola, mais d'abord Ibarala tout, Baba Mama Ita Yangami, Ibarazo soit Kenando Kusala, Barazo soit Sianayangada, Barazo soit Sakusalanga Pepe, Barazo soit Teratalaso, Barazo soit en santé, Barazo soit Aifayaka, Barazo soit Ake Debouze, Barazo soit Kainagara, Barazo tout, Nando Kusala Okonako. Kapa kwa singati ya vudu juwe laso wa kibikuwa use lango mba sambalati nzeti lingu wangu saku sandun balu sena omene iziko tonga sungba mba oko bali miyombi na miyombi la tiso mba na yi mba oko bali mba sambala na mba sambala matanga tiri ni akitia Raoul ibara Raoul tu na mango radonde kiluka Raoul langandi ibara lo Raoul folo ibara la usi na mango radonde kiluka zoko tinzenye e konser matone atene atene eh. Ya kasosi abembe ndonandone ape agato nga nagiko beti andeke ndati matone atene atene yeso si abatani ape so akadu chande kito usungi ya grisa uvi ape abuba donc si to ambeye mo adafumo bando andoni par exemple kodro par exemple peuple voilà fo abando andotala baso ya kaso abando andone ape so agalo givwe kasa chandeke la andeke ategini to sobe chala ye au so asa matanga dungo esumangba chala mingi mingi bagen Nambage, zone matanga tidungo yonge ma félicité alias la libanaise au zenge sincir alias sacré ibara la zone matanga tidungo qui s'appelle pa ningangoazo fadi fadi zone de djiko ambeti matanga tidungo na kokocha ndoro sango chimbonga bale yako na ko swa kigena ti penze ngonga huku tongana beti matanga tidungo na unzi awazo igwande chitene igwe itonda ti mandako na peka manda ko isa akuta sango tonga na kuta sango aunzi awe kade gochi tene imangengele kuta sango tila so ni so lo unzi awe so awe

atukwatara so limited ko nanga tiko dola da fonon de keluka to kani so ko zoni wa randa wati ya londo na liti a se wati jamila ala kina gbata ti bongira wunda la konsa bamle kitara so ki adam le kina ngobala kan devini omana 16 ans si asa li zo na 2 temps ko fixa ke 2 temps lo na mikiti briga solo kana bata ti bongi lo t-shirt balogisa sa tomela na la kosa ki balo na bata ti bongi na mikiti wa lingbati ko na mikiti badama si ta sabe zo na pika singa na 72 53 55 67 72 18 23 43 ala sama to kanita sabien zona kangi to kanna veni to kaso ki ngali galo ndalti mokunza kana bigeti vakati ndangenga na vara na batati bongi la sa to kwa mokunza tene ndalti ala kusa kana na batati bongi gi babin mulinga gisa sina ndemesu lo kando ti mokunzi na bikinika si ala kusa bana ndemesu mulinga kada pepe na ta vakasu sa go na bigeti 5e ti go na bigeti vara ti go na bigeti ndange ti go na bigeti avakasu kwa kana bigenika limite ala gugika na bigeti mokunzi limite varigeta na batona kama lingita la sanga tene ala muna nga datima kuzini ya bakira na nga dasala sama to kanita sabenzo na kambi to kana veni la forme de Kiluka to katala tongaso a keti président du fédération nationale des associations tia walinga la koligara tibe afrika la kana vunda beta sato kwaso sa bolingo na association tia walinga la koligara tigara ti batati bongi ti bimbo ti begwa ti fatenti kwa ti apakara kwendo germain sa ki présente ti fondatrice na bigeti fédération nationale des associations tia walinga la koligara tibe afrika la ngunda uzi fana lango tila ingala ngo kutinde sweke dala mungo tapiko ti comité na bigeti hôpital général na batati bongi na piko ti okobela kapati matanga ti lungo kwani alexandre nga datlango ti conseil na bigiti la kwanga si fédération ti association ti awalinga la koligara ti be afrika akami wana ita tra sosi fini julo a 11 ngala mambo ta association kwa fadala sana metu ka tene afate ndi tika patilungu kwana ndi sala soma tokani akamata tala pusa na tata sewana kami na piko ti tokani comité exécutif ti mekiti communauté dans a parti baptiste indépendante cb ala na vundu na beta ta sato kwa suna la kusa gbelingo na tako dans a pani ti fate ti pumba akoti ala ita tala soit que pasteur ngana la soko c'est comme un petit dans appartement fatenti quoi ti pasteur mandazu joel ti dans appartement baptiste ti mbegeti ya keti so c'est fini tout la 11 na patati bambari akina pikuti kobera si kundusu atomela na la kosa kana patati bongi ti sala ngabe ko tenti ko tali tata la collaborateur tala so si fini tout a 11 na tomela na la kosa matokata pusa tata se wala kamera pikuti to kwani ase wati ya inamna ala kana patati bongi la ala sato kwa sulega kona se wati na mkoise na se wati Zefe donc na ala kwa kila boy rab kaimba na vuna beta ta sato kwa sona itakwe tona ase wati namdanga Jacqueline ngana se wati kengana Arlette na mbiki tibwa na se wati na mkwese Sensi na mbiki tibu sangwa na se wati na mkwese Fiakra na Bambari na se wati Ngaizwi na se wati na mkwese Rodolphe na mbiki Boyanga Bayanga la pardon na tangata si wale kusake na mbiki timbu na busangwa na batanga futi fatenti kwa timingi tala itatala suru bia lake ya inamna Hermine sulango tula uzi loke union de soeur na danza pa timingi evangelique timingi ngumbutula fini tula uza lagu ushutu ni lingua su na mbiki hôpital général na ina batati bongi na peko chiku kubela silungo kwani abagi gina lango gumbaya tindi suwe kena plasi kwani ya kena dalango tasi wana mbiki tibu irabo sake na mbiki tibu karriere ala suwa matokana na gugi atala mbiki tibu tasi wana kami na peko chiku kwani ase wati badu la kena fu na ase wati badu na pika 16 legeti ya bwali ase wati badu francisco na mbegeti ya mongumba asatu kwa soma mlingi kuswa kia mlingi ti iba soa kia matanga chidungola to kwa soki na kiti conseil dans la partie des évangéliques de frère Timbegeti cité Timbembe na même kwa kwa soki na dans la pani asa to kwa soki na dans la passage Bolingo na la na ti groupe B ton a ala ti Katan ti Carmel ti cité chinois Timbegeti Bakasa ti Berkayo Timbegeti Ngengewe ti Bulata ti Ngus Kater ti Bala Airport ti Ali Timbegeti Monaco ti cité de la paix Timbegeti Ngulekwa ti Antioche ti dans la partie cité ti projet ti Fatin ti kwa ti mamata soki Nyongzimi Rosalie, soit qui est présidente générale de Tawoten, dans un parti, qui frère, qui cité, qui m'aimé, l'angoût de l'angoût, c'est un langoût, j'ai dit, l'angoût, c'est une des soeurs qui est dans l'angoût, c'est Wani, soit qui n'a pas été dans l'angoût, l'angoût, c'est Bangia, qui n'a pas été Kobela, soit il a tenu tension. Si l'on comprend que Tamal, l'angoût, j'ai dit, l'angoût, Gumbayande, n'a pas été l'angoût, c'est Wani, qu'on a été quoi, que Tamal Gika, n'a pas été dans l'angoût, Wakwani, c'est la somme à Tokani, la canal, la pousse à Tata, c'est Wassoa, Kanyo, la Pégoïe, Tokani. Wabada Lezu, Timbegeti, Tale ou c'est sur bien là que Mamia Mindalili Erika
na vundu abeta sato kwa sona ita kokwe na collègue na ita songuti fatani kapa jongo kwa mama tsala sake mamia ni Marie Kadu langu tlaus fana langu balisa na bini kumbati ndeti fondo na munga balako na bina kutibi pezu munga balisa na bini ushu na danga kumia tuwe na nabata tibu ngea tamala diga langu tishu jande kutabiti kwa tita soa itamala kikiri kande na nga datilangu tasiwa na bigi kombata sakuna definiti tasu na piku nande hala kwa plastik wala kata kati centro tisante tibiki tibede ala kusa na batati bongi tala matoka na kani matoka ni na asi wani toko akita se wati zuke tia asa toko sana soko se wako kwe tifa nama plasi kwa tenitia kota li tatala Uber zuke tia itamana diga lango tifa andriti lango bala kote ndeswe keda na da lango ta se wani soa kena bege ti PK13 lege ti wali tala matoka ni akana li tala kani matoka sana asi wasu yijiko ge toko atila kui akita se wati nzongo asi wati nzumo ala kina batati bongi asa toko sana fundina be tifa tenitia kwa tiku ya tali tata soit que Zongo, Sokata, Alain, Pamphile, soit que technicien, soit batte un petit électrofroid, la motita soit une fana, la motila inga lango koutine soit que d'akina picoti, kobela, pukana gondaltia, itakosaka sewati basana batati, bongina sewati nyamolo, asewati bolemba, asewati ngambi, asewati bagandu, asewati bape, pola, asewati kabandoro. Na tata si wanuko kwe suwa ke na batati bongi plastik kwa lingu ti warambiki pakati gita ngola suwa ke na legi tiku warambiki ti padre piu na lango ti la posu ya sigani na kwa tita swande agonde fini tita swande na lango balako na ndibene akola na legi ti mbaiki tala matukani na bugi ya tala mingi tene ala kambi tukwa suna avini kwa kecha sewati kawa na sewati ya mala kina vunduna beta sato kwa suna sungu zewa kwe na sewati kawa Natali na mbiki tibambari ya ma Vincent na ipi tifatiniti kwa tumengitala ya swaki ya ma Ariane itazo finituwa mtifatina lango shoti ndeswe kida mapeko tiko bela plastik kwa ni kina dalango ta sewati kawa iler na mbiki tisite jan 23 lungo kwa katana liga lango vandredi swake gande na mbiki ti ongerengu lege damara sato mela nala kusa kina inabata tibu ongela matukata la pusa tenata sewa suite ngeta kani nala pekuti tukani.

0: Nacho Takapachi Kwasina So Wanga Carnel Kurat Gonji Mitsanambageti Laboratoire Omega Solution Akikir Natena Unda Chala Chia Chingani Lukina Singa Chi Dwa Rogose.
1: Kota Wanganga Ibarala. Kojo unda chia kitinga nyela zuali mjisara tunga lukina fievre wala teretulu wa shufengangu.
2: Ok, en cas de fievre.
3: Tongana mwikina kobela ti fievre, aikinjunisi mwalangu gbani, mwyo batingu, singa, mwyo ayorusu, a irena tene a antipiretiko so mingini ainga nina ireti paracetamol titene akire na ngangu ti fievre ni nagbini. Tonga la kobela ti fievre ni a en 39 degrés Celsius aikinjunisi mwomoba a wangama.
2: Vaut mieux consulter.
1: Ou se wundani a la tenaye, mangati ensi, zoalingi tu gweti ba wanganga kouju tene le nyon abina yoro.
2: Oui, en fait, il faut consulter le médecin pourquoi.
3: Mangati ensi, mwomoba a wanganga tene tisu, amina yoro e kidasu, a eki njoni kupepe, si tonga na moyoni, alingi tiga na kwali nandoti, seni timo.
2: Médicament à l'emporte de pièces.
1: Simbeli wundani a ketinga, mangati ensi, wali soa kinango, alingi tu gwe na consultation prénatale.
2: La consultation prénatale.
3: Consultation prénatale, voilà. Bango, wali souci aiki nango, aiki njuni mingi tene tisu, alingi titene. Abatonga na isi, mulingi soa aiki na yatilu, alingi tima njuni. Titene akanga ligi na amena kubira si, mulingi soa aiki na yatilu, alingi tiwa rani pepe.
1: Mangati ensi, aiki njuni titene a complété a vaccination ti a mulingi.
2: Oui, avec une vaccination des enfants, en fait.
3: Lipanza sou, aiki njuni si wali soa aiki nango, lulingi titene logulu, sara vaccination tilu na yatilu. Kumbaya su afa, singa ambena lingi chigunga, ti sinanji barako na oko, ti fanala su aikinjuni si awali su aikinango, alingi chitene agwasara vaksinitala tene chisu, mwolingi su aikinayatala, alingi chijutina seni si alingi ngati tene akanga ligi na akubira su alingi chitene akana kwali na ndoti gigitilu. Situnga na walini abayati seni chilu pepe, mwolingi su aikinayatilu, alingi chitene awara amena kubira si mwolingi ngati tene luwara kui.
2: Succomber à ces maladies-là.
1: Kutabanganga ikirina la singila.
0: Kwa singa sinitila soa konta na do tafuno na ndekiluka we. Ikir singila na zukoso jufadipu amani. Eki wa aterna yengati pe konta chimeni fini kwa singa. Ala gusa pepe alimbila petelata na kubila ti ibulangana kulera.